انگی پر رائل کمیشن میں پیش ہوا تھا۔ ای میل کے بارے میں تحقیقات کرنے والی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ہتھیار، دھماکہ خیز مواد بنانے کی ہدایات اور ایڈولف ہٹلر کی کتاب مین کیمپف کی ایک کاپی 59 سالہ شخص کے شمالی نیو ساؤتھ ویلز کے گھر سے ملی ہیں۔ اس شخص پر کیریج سروس کو دھمکی دینے، ہراساں کرنے یا جرم کا سبب بننے کے 4 الزامات، ایک گواہ کو دھمکانے اور ممنوع ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ ادھر بلفاسٹ کے رہائشی علاقے میں ایک رات کے بعد امیگریشن مخالف تشدد کے بعد گھروں اور گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے۔ نقاب پوش افراد نے کاروں کو نسرے آتش کیا اور خاندانوں کو ان کے گھر سے نکال باہر کیا۔ شمالی بلفاسٹ میں مبینہ طور پر ایک سوڈانی شہری کی طرف سے کیے گئے چاقو کے حملے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا، جس میں ایک شخص کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ قتل کی کوشش کے الزام میں ایک 30 سالہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے سینکڑوں مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، اور تشدد پر قابو پانے کے لیے 200 اضافی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا میں ناردرن ٹیریٹری میں نوجوانوں کے دوبارہ جرائم کی شرح کو فی الحال ناپا نہیں جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ناردرن ٹیریٹری کی حکومت نے اپنے سخت آن کرائم ایجنڈے کی کامیابی کو فروغ دیا ہے۔ 2024 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کی لبرل حکومت نے جرائم کو کم کرنے کے لیے نئے قوانین کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے۔ سخت نئے ضمانتی قوانین اور مجرمانہ ذمہ داری کی عمر کو 10 سال تک کم کرنے سمیت بالغ مجرموں کے لیے دوبارہ جرم کرنے کی شرح تقریباً 60% پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ جیلوں کی تعداد ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن وزیر برائے تسیح میتھیو ورلی نے ٹیریٹری تخمینوں میں سوالات کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کوئی نیا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ آیا نوجوانوں کے جرموں میں تعدادی لحاظ سے کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی پولیس کی وزیر یزمین کیٹلی کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت پولیس فورس میں جائزے کے انتخابات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور جب فورس ثقافتی تبدیلی سے گزر رہی ہے تو مدد فراہم کی جائے گی۔ سابق وکٹورین مساوی مواقع اور انسانی حقوق کمشنر کرسٹن ہیلٹن کی سربراہی میں وسیع پیمانے پر کیے گئے جائزے میں ریاست کی پولیس فورس میں زبردست جنسی ہراسانی اور امتیازی سلوک کا کلچر سامنے آیا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے جائزے میں بات کی، اس نے اپنے سروس کے دوران کسی بھی وقت کھلے یا چھپے ہوئے انداز میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے یا بے عزت کیے جانے کے تجربات کو بیان کیا۔ موجودہ کمشنر مول لینن نے جائزے کی تمام 29 سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ ادھر وکٹورین حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے سال 2024 میں گھریلو جھگڑے کے دوران ایک شخص کی موت کی تحقیقات کرنے والی کارنیل انکوائری کی زیادہ تر سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ کرونر سائمن میک گریگر کی سفارشات میں بندوق کے مالکان کو لائسنس حاصل کرتے وقت اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ ریکارڈ کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایلن حکومت کا کہنا ہے وہ لائسنس کے پورے دور میں نگرانی کو مضبوط بنانے اور میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے ایک راستہ قائم کرنے پر غور کرے گی کہ جب کسی کی صحت لائسنس کے لیے انفٹ ہے تو وہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کینلی کی فی لائسنس ہولڈر کے لیے 4 بندوقوں کی کیپ کی سفارش کو قبول نہیں کرتا۔ پریمیئر جسنڈا ایلن نے کہا کہ کسی بھی نئی پابندی سے قانون کی پاسداری کرنے والے بندوق کے مالک پر غیر ضروری بوجھ نہیں پڑے گا۔ ادھر ٹریجر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت پچھلے مہینے کے بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی تبدیلیوں سے متعلق اسٹارٹ اپس کے لیے کسی نہ کسی طرح کے حل پر قائم کرے گی۔ جمعرات کے روز مورگن اسٹینلے آسٹریلیا سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جم چالمرز کا کہنا تھا کہ وہ اسٹارٹ اپس کے مخصوص چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جلد ہی ایک پالیسی پیپر جاری کریں گے جس میں ان کے مجوزہ کام کے بارے میں رائے طلب کی جائے گی۔ جائیداد کے سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ واپس لینے کے لیبر کے فیصلے کو کاروبار نسبتاً قبول کر رہے ہیں، لیکن حصص کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی رعایت میں تبدیلیوں کو ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو کہتے ہیں اس سے کاروباری سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پیداواری ترقی کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ ادھر چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور کلاس آبدوز پی این ایس ایم ہنگور کراچی پہنچ گئی ہے۔ آبدوز بحری قوت، دفاعی خود اعتمادی اور جدید عسکری صلاحیتوں کی نئی علامت ہے۔ ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونار سسٹمز،
اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہے. یاد رہے ایک ماہ قبل پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ کی تقریب ہوئی تھی. اس موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے

0: اور سامعین، اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے کہ ہم چلیں نشریات کے پہلے کمرشل بریک کی جانب، لیکن جب واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ بچوں اور نو عمروں سے یہود مخالفت پر کیسے بات کی جائے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
2: ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ان سائٹ ایس بی ایس کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان ضرورت مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا. دیکھیے ایس بی ایس پر ان سائٹ منگل 8:30 بجے یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈ کاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل سٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے. این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے.
3: SBS SBS Audio.
2: Play button دبائیے، نئی دنیا پائیے.
4: لاؤجی آڈیا، جمع ہو لما.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi اپلبدھ کرواتا ہے.
9: Far from the partisan politics.
2: ساتھ سے

0: زیادہ زبانوں میں خبریں، دلکش موسیقی، پسندیدہ پوڈ کاسٹ، صوت و آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایس بی ایس آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔
1: سامعین ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ سامعین نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں کمیونٹی کی، جو ہم آہنگی کے لیے قدم اٹھا رہی ہے۔ جب سے بونڈائے اٹیک ہوا ہے گزشتہ سال، اس کے بعد مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ آسٹریلیا میں یہودی مخالفت جذبات اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کی سماعتیں بھی جاری ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ یہود مخالف جذبات کے متاثرین اور مرتکب افراد میں سے بہت سے بچے بھی ہیں۔ آپ کس طرح اس مسئلے کو عمر کے لحاظ سے مناسب طریقے سے زیر بحث لا سکتے ہیں، سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں۔
2: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
1: سامعین، اینٹی سیمیٹزم اور سماجی ہم آہنگی پر رائل کمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب تک ہزاروں جمع شدہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور گواہوں سے اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں ان کے تجربات کی پہلی سماعت ہو چکی ہے۔
3: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
1: یہودی اسکولوں اور ڈے کیئر مراکز پر آتش زنی کے حملے اور دیواروں پر لکھی گئی نفرت آمیز تحریریں، یہودی بچوں پر زبانی حملے اور ان پر سکے پھینکے جانے کے واقعات، کلاس کے ساتھی اسکولوں کے کاموں پر نازی علامتیں بناتے ہیں اور نازی سلام کرتے ہیں۔ ایمنڈا گارڈن ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ انہوں نے ایس بی ایس کو بتایا کہ ان کے پاس مشورہ طلب کرنے والے خاندانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
4: Children are coming in with questions like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
1: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز کا سوال ہے کہ بچوں سے یہود دشمنی کے بارے میں کیسے بات کی جائے۔
4: Children of different ages need different responses, and it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
1: Amanda Gordon نے کہا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو محفوظ، جذباتی طور پر متوازن اور اپنی شناخت پر فخر محسوس کرنے میں مدد دیں۔ یہ اہم ہے کہ تمام بچوں کو تنوع کی قدر و قیمت سمجھائی جائے۔
4: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
1: Olga Winter, ایلا ابتدائی بچپن کی معلمہ اور ابتدائی بچپن کے مرکز کے لیے تعمیل کی مشیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہود دشمنی کے بارے میں سوالات ہوں تو ان سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔
5: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful, and that can be taught when the children are very young.
1: یہ ایسی چیز ہے جس کا نمونہ انہیں حال ہی میں اپنے بچوں کے لیے پیش کرنا پڑا۔
5: My friend's daughter was killed in the Bondi attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community, so I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
1: پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کے لیے امینڈا گارڈن کہتی ہیں کہ ان کو یہ سکھانا ضروری ہے، وہ محض تماشائی نہ بنیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
4: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
6: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
1: Sushana ایک اسکول میں معلمہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ یہود مخالف موضوعات پر گفتگو کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آن لائن دیکھے جانے والے مواد کی اصلیت سے واقف نہ ہوں۔
6: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they

0: participating in, again, really old forms of anti-Semitism. And they say, what is Goyslov? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke, because that's the roots of it.
1: اگرچہ نوعمروں کو ذاتی رازداری اور ان کی حفاظت میں توازن کرنا مشکل ہوتا ہے، سوشانہ سمجھتی ہیں یہ ضروری ہے آپ نوعمروں کے آن لائن تعاملات کی نگرانی کریں اور ان جگہوں کے بارے میں بات کریں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں.
0: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
1: تقریباً 35,000 اسکول کے طالب علم ہر سال سڈنی یہودی میوزیم کا دورہ کرتے ہیں، جہاں وہ ہولوکاسٹ کے زندہ بچ جانے والوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں.
2: I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's just a natural question.
1: سینڈی ہولس میوزیم میں تعلیمی شعبے کی سربراہ ہیں.
2: But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
1: اسکول اپنے طلبا کو میوزیم لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں ورک شاپس میں شرکت کر سکیں جو ان کی کلاس میں پڑھنے والے موضوعات کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہیں. میوزیم میں توسیع ہو رہی ہے جس میں ایک نیا سیکشن شامل کیا جائے گا جو جدید یہودی زندگی پر توجہ مرکوز کرے گا.
2: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
1: Bondi ki ibadat gah Chabad mein, jo بونڈائی دہشت گرد حملے کا نشانہ بنی تھی، ان نوجوانوں کی مدد کی جا رہی ہے جو یہود مخالفت کے شدید ترین اثرات کا سامنا کر رہے ہیں. ربی مینڈی اولمان نے کہا کہ محفل کے بچوں نے مشورہ طلب کیا ہے.
3: If they come to us with a worry about the way they're treated in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them be more proud because we know what it means to hide.
1: حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے جن میں ربی علائے شلانگر بھی شامل ہیں جو بونڈائی کے چاباد کے رہنماؤں میں سے ایک تھے. حملے سے ایک ماہ قبل ربائے شلانگر پروجیکٹ نو پر کام کر رہے تھے، ایک پروگرام جو یہودی زندگی اور روایات کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم کے ذریعے اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے.
4: He wanted to bring light, and one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space, show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
1: یہ ایوی سمرس ہیں، وہ ربی شلینگر کی معاون تھی اور پروجیکٹ نو کا کام جاری رکھ رہی ہیں، اسکول اور یونیورسٹی کے گروپس کی میزبانی کر رہی ہیں اور دیگر رہنماؤں کو بھی عبادت گاہ میں خوش آمدید کہہ رہی ہیں.
4: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman, and I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
1: ایوی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے منصوبے سام دشمنی کا مقابلہ کرنے اور افہام و تفہیم پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے.
4: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
1: Rabbi Ullman کہتے ہیں کہ ایک متحد معاشرے کے طور پر آگے بڑھنے کا راستہ آفاقی محبت اور احترام کے ذریعے ہے.
3: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings, and I believe that we can do that.
1: ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط لارا شورٹس نے تیار کی، جس کے لیے ساتھ دیا ڈینس فینگ نے، جبکہ ایس بی ایس اردو کے لیے اسے پیش کیا ہے وردہ وقار نے. مزید معلومات کے لیے www.sbs.com.au/examines پر جائیے.
5: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے. فیس بک

0: SBS اردو فالو کیجیے.
1: جی سامعین, آپ سن رہے تھے ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط. یہاں ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اس پروگرام سمیت ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ اور ایس بی ایس ایگزامنز پر ایسے بہت سے پوڈ کاسٹ موجود ہیں جو اسلام و فوبیا, نسلی امتیاز اور مذہبی تعصب اور امتیازی سلوک جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. ہم خصوصی فیچر اس نشریات سمیت اپنی ویب سائٹ اور فیس بک پیجز پر بھی شائع کرتے رہتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نشریات کے دوسرے وقفے کی جانب. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکس ریٹرن کے گوشوارے بھرتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
0: ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا, 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت, یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. ایوارڈ یافتہ عالمی ڈرامے, کھیل اور ڈاکومنٹریز, یہ سب کچھ ایس بی ایس ٹی وی پر چینل 30, ایس بی ایس وائس لینڈ یا چینل 31 پر دیکھیے. این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ, حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز, ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت, سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ, کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. آسٹریلیا ایکسپلینڈ, نئے تارکین وطن کو رہائش, صحت, روزگار اور دیگر موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے. sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے, sbs.com.au/guide پر جائیے.
1: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر. ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. نشریات کے تیسرے حصے میں بھی خوش آمدید سامعین. نشریات کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں معیشت اور معاشیات کی. نئے مالی سال کے آغاز پر آسٹریلین شہری اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آسٹریلین ٹیکس آفس غیر متعلقہ اور غلط کلیمز پر اپنی نگرانی سخت کر رہا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں اسسٹنٹ کمشنر اینٹا چیلن بتاتی ہیں کہ ورک ریلیٹڈ اخراجات, ورک فرام ہوم ڈکٹیشنرز, رینٹل پراپرٹی کلیمز اور ٹیکس ڈیڈ لائنز کے حوالے سے وہ کون سی باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. سنیے ریحان الوی کے تیار کردہ پوڈ کاسٹ میں.
2: ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
3: ایک ایسے وقت جب آسٹریلین شہری اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, آسٹریلین ٹیکس آفس یا اے ٹی او غیر متعلقہ اور غلط کلیمز پر اپنی نگرانی سخت کر رہا ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم اے ٹی او کی اسسٹنٹ کمشنر اینٹا چیلن سے بات کر رہے ہیں, جو بتا رہی ہیں کہ ورک ریلیٹڈ اخراجات, ورک فرام ہوم ڈیڈکشنز, رینٹل پراپرٹی کلیمز اور ٹیکس ڈیڈ لائنز کے حوالے سے کون سی باتیں اہم ہیں.
4: I have a pleasure of having ATO Assistant Commissioner Anita Challen. As the tax time approaches, the Australian Tax Office will be looking to crack down on non-work related expenses, and we will be Assistant Commissioner Anita Challen, welcome to SBS. First question from the audience side, what are the most common mistakes Australians make when claiming work related expenses?
5: Yeah, it's a really good question, and this year in particular there's three key areas where we see the most common errors being made by taxpayers. That is where they're incorrectly claiming work-related expenses. We're also seeing some errors of the increasing number of working from home deductions that are coming through